0: Every Grain of Sand av Bob Dylan, och här var det Emmylou Harris som sång. Fram till Dagsnytt klockan 22 har jag besök i PN studio av Robert Tron Tjomblid, sångare och låtsnackare som kan det mesta om amerikansk populärmusik. Och en låt vi har spilt mycket i P1, det är Walking in Memphis. Men jag har aldrig tänkt på att denna texten här har klara religiösa undertoner. Hvordan da, Robert?
1: Han, Mark Cohen, han forteller her om en helt konkret opplevelse. En dag han lander med flyet, liksom, han kommer ut på, i det varme været i Tennessee, i Memphis, Tennessee, og så skal han rundt og se på ting som skjer der. Og da starter han selvfølgelig med å reise til Graceland, som der Elvis bodde i stor del av livet sitt, og der han også døde til slutt. Og han forteller at han får en sånn religiøs opplevelse nesten når han er der inne. Men så blir han invitert til en menighet, en svart menighet i byen, og der han blir bedt blant annet om å synge en sang. Og her, det er så flott fortalt, for da kommer han til dette punktet der en dame der, når han sitter og synger gospelmusikk og spiller piano sitt, så spør en dame han, «Tell me, are you a Christian child?»
0: Og hva svarer han da?
1: Da sier han, «Ma'am, I am tonight». Og det har blitt en sånn legendarisk setning som blir stående igjen etter han, tror jeg, Mark Cohen. Det er liksom det folk kommer til å huske med han etterpå. Det er den setningen der. Ma'am, I am tonight.
0: Er Mark Cohen en bekjennende kristen selv?
1: Han er nok jøde, han også. Liksom utgangspunktet var for Bob Dylan. Og han sier jo da etterpå selv at det er kun som jøde han kunne ha sagt en sånn setning. For denne overgangen med å gå fra jødedom til kristendom er som sagt litt vanskelig. Og da harselerer de gjerne litt rundt dette der. Men det viser igjen hvordan dette her med den religiøse symbolikken i låtene i Amerika står veldig sterkt. Han kan bruke disse bibelske uttrykkene, alle liksom slipper unna med det, og folk synes at det er stas å høre på.
0: Når hører du på Mark Cohen?
1: Nei, han dukker jo gjerne opp når jeg kjører på bil i sommerferien.
0: Ja.
1: Det er jo den perfekte kjøremusikken.